Le tawa ile ne yaso ya wafele upu fola fola yo ile lafo ma moe ile ne yasa pa ia ina watu lai malita taimi watolu minute wate ane ile tu lai fitu ya talwai sa moa olo o yai ya nyendato pese moli manao olo o moli manao mai ya misi tui yo ile si ufufonga tangaloa ole faifai yaso o la usavali mauso ya matoe fa manato atuai sa moa afia mo moli ni awalo faanga se pele ya che oe yo sau pese moli mana o ya tus tusi mai ilunga le tato apio folinga ya na tu ina tu fo ilea a o lea olo o moli mana o mai ya misi tui ile si fonga o le faifa yaso o la usavali mauso ya usila fa fonga misi tui la pese moli mana o